yu koli nu bere nyaka yu nyomi bara koli nu bere nyaka na chu nu bere kuma mari mai nu bere dinu ti mari kom lo ba mo bat matin gini mi ara chi yu koli a chi yu koli nu bere nyaka yu nyomi bara koli nu bere nyaka na chu nu bere kuma aya nyaka na chu tikera nu mar gona aki u koli tikera nu maro en mar chi char guli kon wor ke na town padon